var roliga favoritter här på P7 klem också denna fredag. Jag tänker att det är den allra bästa dagen I uka då. Atomic Kitten strax på väg men och Shawn Mendes och Camila Cabello.